0: pozdrav slušalcima Tim Radija, ljubim vas, Grlin, Šako, Plementik.
1: Pozdrav za sve slušalce Tim Radija Prnjavor. Voli vas i ljubi vaša Nela Vidak.